0: Пара пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Вийде сонце, наступить весна, і ми з братом посидим у костра, по душам поговорим за любов, за мир.
2: Никита Калагривый, «Улица Мама», на слова и музыку Максима Рязанова.
1: Вийде сонце,

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Вийде сонце, наступить весна, і ми з братом посидим у костра, по душам поговорим за любов, за мир.
2: Никита Калагривый, «Улица Мама», на слова и музыку Максима Рязанова.
1: Вийде сонце,

Радіо Рідних Дорог і діджей Рома Громов представляют три самых ярких хіта групи Іванушки Інтернешнл в одном миксе.

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Вийде сонце, наступить весна, і ми з братом посидимо у костра, по душам поговорим за любов, за мир.
2: Нікіта Калагрівий, «Улиця Мама», на слова і музику Максима Рязанова.
1: Вийде сонце, наступить весна,

Радіо Рідних Дорог і діджей Рома Громов представляют три самых ярких хіта групи Іванушки Інтернешнл в одном миксе.